0: Ekaaro o, aku ojumo re.
1: Ibolachi onye oma na egenti. Kobochi ta, mitara ge mkpuru oma.
2: Jama'a barkanmu da asuba. Mune muku fata samu rana mai tarin alba.